Christianis cultus, qui cuias pro fidelibus de functis, exias pro sororibus vanis, septias pro mirtibus silvanis, octias pro fratibus perversis, manias pro monachis dispersis, decias pro navigantibus, undecias pro discordantibus.